0: おい。わ、さあ。
1: タバンエコテトトランデンベ。
0: あ、
1: タバンエコ。
0: は？あ、は？ほろよろよ。なんさめにかないチェルシー。なんさよ。
1: ダデオンジマミ。
0: はあ、スレリスマミネミュー。なんさめでしらよ。なんさよ。Oh, no, no, no, no, no, mi pierna. Un día no te gustó y es vaina de you. Pero no, bacán tenemos you.